Dvidešim dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 МГц удачно. Ведущим театр свал на Сперпара. Радио 100 Капсель.

0: diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Откуда еще 2 МГц удачен днем? Дышим театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Реклама.
2: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių!
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas! Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės per kūniją. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama. Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnio. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį birželio 6-osios horoskopai. Avinas, pasistengite šiandien nepamiršti, kad žaidžiant komandoje svarbiausia gerai suderinti žaidėjų veiksmai. Pasistengite to paties siekti ir santykiuose su kolegomis darbe. Jautis, jums bus labai sunku patikėti tuo, ką jums kalbės kolegos. Puiki proga ignoruoti visas blogas naujienas. Taip elgdamasis iki vakaro nepritrūksite geros nuotaikos. Dvyniai, nuo jūsų šiandien tik kad žiežirbos nelieks, nors ir to užtikrinti negalima. Jūs pritrauksite visų dėmesį, nuolat suksitės įvykių centre. Jei norite būti lyderiu, tai šiandien bus lengva to pasiekti. Vėžys, šiandien jūs gal ir ne visai adekvačiai reaguosite į tikrovę. Nesiekite radikalių permainų, nes rytoj ko gero persigalvosite. O viską atstatyti į pradinę padėtį nebus jau taip lengva. Šiandien liūtai susidurs su pasirinkimo tarp dviejų absoliučių priešybių dilema. Geriausias sprendimas šiuo atveju gali būti kompromisas. Nei jūsiškiams, nei mūsiškiams. Mergelė, šiandien jums rūpės daug kas. Nepamirškite, kad norėdama sulaukti aiškaus atsakymo turite teisingai ir sklandžiai suformuluoti klausimą. Gera naujiena ta, kad norinčių atsakinėti atsiras daugiau nereikia. Svarstyklės, šiandien net neverta pradėti kalbėti apie tai, ko labai gerai neišmanote. Arba rimtai pasiruoškite pokalbį, arba nei nepraverkite burnos. Antraip jums netruks prikišti, kad esate nekompetentingas. Skorpionas, būsite nepamainomas pagalbininkas tiem žmonėms, kurie nesugeba patys įsiaiškinti susidariusios situacijos. Priimti sprendimus už kitus galėsite nesunkiai. Užtat savo asmeninių reikalų susitvarkyti be kitų pagalbos nepavyks. Šaulys, taisyklės tam ir rašo, kad būtų ką pažeidinėti. Šiandien nesukite galvos, jei išdėstyti popieriuje reikalavimai jums visiškai nepriimtini. Kita vertus, pasidomėti, kas laukia už nepaklusimą, gal ir ne pro šalį. Ožiaragis. Šiandien atsiras tikslas, kuris tą pačią akimirką užvaldys visas jūsų mintis ir veiksmus. Net galvoti nereikės ypač daug. Viskas pavyks savaime. Žinoma, jeigu tik nepradėsite priešintis. Vandenis. Ši diena bus kupina reikalų, kuriuose jūs jausite būtinybę pasirodyti iš pačios geriausios pusės. Sužibėsite dar labiau. Jei naudositės dar neišbandytomis, bet legaliomis priemonėmis. Ir žuvys. Jei jūsų klausia, kaip sekasi, dar nereiškia, kad turite su visomis smulkmenomis pasakoti apie savo gyvenimą. Sekite save. Šiandien jūs nesunkiai galite užsitarnauti plepio pravardę.

0: reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
4: Istorijos faktai birželio 6-ąją. 1748-aisiais Vilniuje kilo didelis gaisras, sunaikinęs didžiąją miesto dalį. 1814-aisiais Kopgalyje apsigyveno pirmasis nuolatinis gyventojas žvejys Johanas Verkulis. 1882-aisiais užpatentuotas elektrinis lygintuvas. 1944-aisiais antrasis pasaulinis karas. Sąjungininkų pajėgos išsilaipina Normandijoje. 1983-aisiais Švedijos parlamentas šią dieną paskelbė Švedijos valstybės dieną. 1992-aisiais Lietuva priimta į Pasaulio banką. 1997-aisiais mirė Eduardas Mieželaitis, Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas. Nuo 2017-aisiais mirė Rokas Žilinskas, Lietuvos žurnalistas, politikas.

0: Radio Radio Scapsi.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Muzikinė data birželio 6-ąją. 2002-aisiais Polas McCartney vedė savo draugę, buvusi modelį Heather Mills. Šventinė ceremonija vyko The Beatles nario namuose Long Island'e, New York'e. Joje dalyvavo Ringo Staras, Nilas Aspinalas ir visi McCartney vaikai. Pirmoji muzikanto žmona Linda McCartney mirė nuo vėžio 1998-aisiais, o Heather tai taip pat buvo antra santoka.

0: следующем дую на Гагарин Суточню. В следующем театре свалил на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 102,2 МГц удачно.
1: Радио с капсулей.
2: Muzikinė data birželio 6-ąją. 1997-aisiais Las-Vegase 30-metis britų grupės Oasis gitaristas bei dainų autorius Noelis Gallagheris vedė įrašo firmos Creation Records bosse Maggie Matthew. Vestuvių metu bažnyčioje skambėjo Elvio Preslio hitai. Jų padarytų įspūdžio ir meilės užteko tik 3 metams. Šiuo metu pora yra išsiskyrusi, o buvusi jų santuoka primena dukra Anais.

0: Ньюси. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 6-ąją. 1799-aisiais gimė Aleksandras Puškinas, ryškiausias rusų poetas. 1875-aisiais gimė rašytojas Tomas Manas. 1935-aisiais gimė religinis autoritetas Dalai Lama. 1978-aisiais gimtadienį švenčia buvusi grupės Pagalvėlės narė Vaida Žemaitytė. Su Pagalvėlėmis jį rašė visai neblogai vertintas dainas Aš pabundu ir žiema. O 2000-aisiais kartu su Psichu iš Rekvijom atliko kūrinį Diena kaip diena, kuris buvo įtrauktas į muzikinį rinkinį Džemas numeris 2.

0: 200 МГц удачню, 2004 свалнес перпара. Радіо Стотис капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį birželio 6-osios horoskopai. Avinas, pasistengite šiandien nepamiršti, kad žaidžiant komandoje svarbiausia gerai suderinti žaidėjų veiksmai. Pasistengite to paties siekti ir santykiuose su kolegomis darbe. Jautis, jums bus labai sunku patikėti tuo, ką jums kalbės kolegos. Puiki proga ignoruoti visas blogas naujienas. Taip elgdamasis iki vakaro nepritrūksite geros nuotaikos. Dvyniai, nuo jūsų šiandien tik, kad žiežirbos nelieks, nors ir to užtikrinti negalima. Jūs pritrauksite visų dėmesį, nuolat suksitės įvykių centre. Jei norite būti lyderiu, tai šiandien bus lengva to pasiekti. Vėžys, šiandien jūs gal ir ne visai adekvačiai reaguosite į tikrovę. Nesiekite radikalių permainų, nes rytoj ko gero persigalvosite. O viską atstatyti į pradinę padėtį nebus jau taip lengva. Šiandien liūtai susidurs su pasirinkimo tarp dviejų absoliučių priešybių dilema. Geriausias sprendimas šiuo atveju gali būti kompromisas. Nei jūsiškiams, nei mūsiškiams. Mergelė, šiandien jums rūpės daug kas. Nepamirškite, kad norėdama sulaukti aiškaus atsakymo, turite teisingai ir sklandžiai suformuluoti klausimą. Gera naujiena ta, kad norinčių atsakinėti atsiras daugiau nereikia. Svarstyklės, šiandien net neverta pradėti kalbėti apie tai, ko labai gerai neišmanote. Arba rimtai pasiruoškite pokalbiui, arba nei nepraverkite burnos. Antraip jums netruks prikišti, kad esate nekompetentingas. Skorpionas, būsite nepamainomas pagalbininkas tiems žmonėms, kurie nesugeba patys įsiaiškinti susidariusios situacijos. Priimti sprendimus už kitus galėsite nesunkiai. Užtat savo asmeninių reikalų susitvarkyti be kitų pagalbos nepavyks. Šaulys, taisyklės tam ir rašo, kad būtų ką pažeidinėti. Šiandien nesukite galvos, jei išdėstyti popierio reikalavimai jums visiškai nepriimtini. Kita vertus, pasidomėti, kas laukia už nepaklusimą, gal ir ne pro šalį. Ožiaragis. Šiandien atsiras tikslas, kuris tą pačią akimirką užvaldys visas jūsų mintis ir veiksmus. Net galvoti nereikės ypač daug. Viskas pavyks savaime. Žinoma, jeigu tik nepradėsite priešintis. Vandenis. Ši diena bus kupina reikalų, kuriuose jūs jausite būtinybę pasirodyti iš pačios geriausios pusės. Sužibėsite dar labiau. Jei naudositės dar neišbandytomis, bet legaliomis priemonėmis. Ir žuvys. Jei jūsų klausia, kaip sekasi, dar nereiškia, kad turite su visomis smulkmenomis pasakoti apie savo gyvenimą. Sekite save, šiandien jūs nesunkiai galite užsitarnauti plepio pravardę.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: 20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2008. Willie, Wearing My Rolex.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Pats laikas radio archyvams ir čia šį kartą mes su jumis keliamės į 2023 metus, kuomet 23 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir jo darbas Kelias namo.

Nors galima būtų turbūt sakyti 2002-2004, netrukus suprasit kodėl. Mes šiandien keliaujam prie anglų roko grupės Embrace darbo Gravity, kuris buvo išleistas kaip pagrindinis singlas iš jų ketvirtojo studinio albumo Out of Nothing 2004 metais. Coldplay parašyta daina pirmą kartą buvo atlikta gyvai Coldplay 2002 metais. Na ir galiausiai Coldplay lyderis Chrisas Martinas atidavė dainą Embrace, nors turbūt, kad na, kokios buvo to priežastis, niekas ir nežino labai tiksliai. Gravity buvo išleistas Jungtinėje karalystėje 2004 metų rugpjūčio 30 dieną. Vėliau jis užėmė Jungtinės karalystės singlų sąraše 7 vietą, o 2019 metais spalį pelnė Britanijos fonografijos pramonės sidabro pardavimo sertifikatą. Na ir kalbant apie šį kūrinį, nežinau, ar tikrai jūs jį puikiai žinot, bet kad esat girdėję, kažkaip net nebejoju. Pasiklausom.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvuose keliaujame toliau ir šį kartą į 2021-uosius. Čia, būtent tais metais, 23-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Donatas Montvydas. Atiduočiau už naktį bet ką.

0: Reklama. Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Auksinis hitas.
1: 2011. David Guetta, Florida and Minaj, Where Them Girls At.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių roko grupe Bon Jovi

ir jų darbui Have a Nice Day. Parašė, sukūrė ir produsavo šią dainą John Bon Jovi, Richie Sambora ir John Shanks. Na ir Have a Nice Day buvo pirmasis singlas išleistas iš 2005 metų grupės to paties pavadinimo albumo. Na ir daina tikrai labai buvo girta, sulaukė teigiamo kritikų įvertinimo, kai kurie labai gyrė dainos aranžuotę ir pačią žinutę. Na ir... Ir palankiai ir nepalankiai buvo vertinami su ankstesniu grupės hitu It's My Life. Kalbant apie sėkmę šio kūrinio, tai Have a Nice Day buvo išleistas radio stotims 2005 metų rugpjūčio 8 dieną, kaip fizinis skaitmeninis singlas jau pasiekė dienos šviesą rugpjūčio 30. Na ir jis pateko į geriausių dešimtuką 11 skirtingų šalių, 5 iš jų pasirodė metų pabaigos topuose ir Billboard Hot 100 Jungtinėse valstijose užėmė tik tai 53 vietą. Bet štai šešta vieta buvo Adults pop dainų sąraše ir 38 vieta tiek ir pop šimtuke, tiek ir mainstream rock topuose. Na ir Europos karštųjų hitų šimtuke buvo užimta 6 vieta ir Have a Nice Day buvo sertifikuotas auksu tiek JAV, tiek Australijoje, tai reiškia didesnį negu 500 000 vienetų pardavimą. Na ir... Aišku, buvo nekart atliktas šitas kūrinys ir gyvai, lygiai taip pat buvo įtrauktas ir į didžiausių hitų albumą. Ir manau, kad šį kūrinį, kai išgirsit, aš irgi kažkaip iš pradžių galvoju, ar čia tikrai ta daina, apie kurią aš galvoju, kai išgirsit, suprasit, kad ją puikiai žinot.

0: Реклама.
1: Легендінių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Orų prognozė.
8: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Radio Hitas.
1: 2023. Pink Panthers, Boys a Liar.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Pasižiūrėkim, kur šį kartą keliaujam radio archyvose, o čia 2023, ne taip ir seniai, 23 metų savaitė, mūsų etrėje čia debiutavo lietuviškas puikus darbas Gabrielius Vagelis ir 69 danguje. Jei leisi.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Viskas bus gerai.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose šį kartą 2023 ir 23 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir Nežaisk.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2002 metus kartu su amerikiečių dainininke Kelly Rowland ir jos darbu Stole. Daina pati buvo parašyta debiutiniam Rowland soliniam albumui Simply Deep, kuris ir buvo

išleistas mano minėtais 2002 metais su tokiu labai labai švelniu roko atspalviu daina ir ji po dilemos paties turbūt populiariausio hito visame pasaulyje kartu su reperiu Nelly buvo išleistas kaip jos oficialus debiutinis solinis singlas na ir pagrindinis albumo singlas Dienos šviesą išvydo 2002 rugsėjo 9. Daina iš pradžių suskaldė kritikus, vieni pagyrė pačią dainą ar ne patį tokį žinutę, gal patį pranešimą, kurį transliuoja daina. Aišku, buvo labai girtas ir Rowland vokalas. Taip pat jos norą atitrūkti labai gyrė kritikai nuo Destiny's Child R&B garsų. O štai kiti kritikavo muzikinę kryptį, laikė tokiu neįprastu jos pasirinkimu. Tačiau komercinė sėkmė sulaukusi Stole pateko į 20-uką daugumoje topų, kuriuose pasirodė na, ir pasiekė geriausiųjų penketuką Australijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje bei Jungtinėje Karalystėje, kuri iki šiol vienas populiariausių jos solo singlų. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 sąraše daina pasiekė 27-ąją poziciją.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2014. Duke DuMont featuring Jax Jones, I Got You.

Reklama. Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

0: radioarchyvai.
1: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021 metų, šį kartą radio archyvose 23 tų metų savaitė, o tada mūsų eteryje debiutavo Giedrė su darbu Tiesa ar drąsa. Tiesa.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: ir 200 MHz dažniu.
1: Radijas kapsai. Auksinis hitas.
2: 2015. Ed Sheeran, Bloodstream.

0: Radioarchyvai.
1: Pats metas radio archyvams ir šį kartą čia 2023, 23 metų savaitė, būtent šis kūrinys debiutavo mūsų etryje. Tai Mantas, Ben ir Vakarėja.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2003 metus kartu su anglų dainininke Jamelia ir jos daina Thank You. Daina parašė pati atlikėja Peteris Bikeris ir Karstenas Saušok Šekas, na, o gamybai vadovavo ir pastarieji. Na, o daina buvo pasirinkta kaip trečiasis singlas iš antrojo Jamelios studinio albumo Thank You, kuris išleistas 2003 metais. Na ir aišku, kaip ir turbūt didžioji dalis dainų, Thank You irgi lygiai taip pat kalba apie santykius. Ir 2004 metais, vasario 23 dieną, Jungtinėje karalystėje buvo išleistas Thank You, ir tapo iki šiol didžiausių Jamelios singlų Jungtinėje karalystėje. Ten užėmė antrąją vietą ir praleido net 14 savaičių Jungtinės karalystės singlų sąraše. Na, o daina taip pat buvo sėkminga ir Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Suomijoje bei Airijoje. Visose keturiose šalyse jį pateko į geriausių 20. Na, o Prancūzijoje daina buvo išleista kaip duetas su prancūzų atlikėja Singula ir užėmė 30 vietą Prancūzijos singlų top

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2013. Justin Timberlake, Mirrors.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvuose šį kartą 2022 ir 23 metų savaitę mūsų eteryje čia debiutavo Iglės darbas su tavimi.

0: Reklama. Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 90-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2019. Mark Ronson featuring Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. This world.

0: Radioarchyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje mes su jumis čia šiandien keliaujam į 2023 metus, būtent tada, 23 metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Ale Farben ir Revolution.

Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su Sugar Babes merginomis, tai britų merginų grupė ir jų kūrinių Round Around. Na ir dainą parašė grupės narės Mutia Buena, Keisha Buchanan ir Heidi Range. Taip pat prisidėjo ir Miranda Cooper, Brianas Higginsas ir Timas Powellas. Na ir pati daina yra iš antrojo grupės studinio albumo Angels with Dirty Faces ir 2002 metų. Po pasirodymo 2002 metais rūpiučio 12 dieną Round Round užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše ir tapo antruoju grupės singlų šalies viduje. 2022 metais rūpiučio mėnesį Britanijos fonografijos pramonė jį sertifikavo auksu. Na ir Round Round taip pat pateko į dešimtuką geriausių Austrijoje, Airijoje, Italijoje bei Naujojoje Zelandijoje ir aišku daugelyje kitų šalių. Na, o 2003 metais jis tapo ir pirmuoju grupės singlų patekusiu į topus Jungtinėse Amerikos valstijose. Billboard Dance singlų tope užėmė 7-ąją vietą. Na, o mes tą kūrinį manau, kad puikiai žinom, tai ir keliaujam jo pasiklausyti čia Sugar Babes ir Round Round.

0: 102,2 МГц Дежньо. Радіо Скапсель.
1: Ору прогнозе.
2: Šeštadienį praslinks trumpą laiką lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Na ir 2022 metai, 23 metų savaitė, mūsų etrija čia debiutavo Jessica Shy kartu su Nombeko Auguste, tyliai pakuždėk.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Дивіться, дую на гігерсу дешню. Дивіться, дядер свайл на спервара. Радіо Стотис Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės per kūniją. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių!
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas! Tik neprikraukit, jie visi geručiai!
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: mamą.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radijos stotis Kaksai.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boni, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnio radijos stotis Kapsai.
3: Reklama.
4: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Giedrė jokiam žemėlapio kampe.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Capsi.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36-ojo

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtojoje vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Reklama.
5: Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 1000 МГц вишню, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио Стотис Капсей.
1: Реклама.
2: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: чудую мегагерцу точню, 2015 перпара.
1: Радио 103 капсель.

10 dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.